0: Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky,

0: Radio Viva.
1: Cali. Desert Music. Yo, yo. Peter Pan.
2: Volajú mi moji ľudia a píšu mi správy. Či viem to, čo vravia tí, čo nás nevedia stráviť. Či ma z toho staví a či sa budem nejak brániť. Ja im na to, hej, viem, ja sa na tom bavím. Ja som na to starý, aby som vymýšľal plány. Ako im to vrátiť späť to, čo oni dali. To, čo povedali, tým ma pobavili páni. A ja stavím všetko, že menili by s nami. Ja sa na tom bavím. Yo! Na tom, ako im to je to, že sa nám tak darí, ja sa bavím. Že sa nedokážu postaviť na nohy oni sami, ja sa bavím. Keď to vidím ako cestu za úspechom, posrali, bavím.

0: už asi nie si.
1: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
2: V Bubo sme pre vás teraz pripravili tisíce príležitostí na nové zážitky až s 50% zľavou. Zažite s nami dni, kedy nebudete vedieť, koľko je hodín. Slovenskí sprievodcovia a najviac malých skupín. Najširšiu ponuku dovoleniek do exotiky môžete mať až s 50% zľavou. Našťastie tentokrát nemusíte čakať. Stačí si vybrať z našej ponuky. Akcia trvá len 3 dni. Viac informácií na bubo.sk.

Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: na rádiu Viva.
1: Ahojte, ahojte. No máme tu ďalšiu septembrovú sobotu. 26. september aktuálne je v kalendári. Ja sa priznám, že tento deň je pre mňa špeciálny, pretože 6 rokov dozadu som sa práve v tento deň vydávala. Tento deň strávim vlastne v práci. Aspoň tieto nasledujúce 4 hodinky, až kým teda začnem oslavovať výročie. Vy, ak teda máte dnešný deň tiež spojený s nejakou takouto veľkou vecou, tak sa teším spoločne s vami. Viem, že je to také špeciálne. No a špeciálny bude samozrejme aj playlist, aby ste dnes mali dobrú náladu a krásny víkend, takže pozdravujem takto krátko po 8 a želám vám krásnu sobotu.
0: Počúvaš Rádio Viva.

Tak čo, už ste sa zmierili s tým, že prišla jeseň? Aspoň za mňa teda to leto vždy tak rýchlo prehrmí a potom už vlastne prichádza jeseň, zima, jar, kedy vlastne my, milovníci vysokých teplot, čakáme na to pekné leto. No každopádne, ak ste už prehodili svoj teda letný šatník dozadu do skrine a vyťahli ste tie jesenné veci, tak možno už ste dobre urobili. Dnešný deň bude na väčšine územia zamračený. Síce denné maximá do 22, ale poctovo to bude chladnejšie. Tie nočné teploty sa budú pohybovať okolo 11 stupňov. Počúvaš Rádio Viva.

0: Ja som spomínala, že tento deň je pre mňa špeciálny, 26. september v kalendári. Ja mám teda vyznačené hrubými, pretože v dnešný deň mám teda výročie svadby. Možno aj vy máte dnes nejaký takýto veľký deň. No každopádne, neviem, či ste vedeli, že september 26. je aj Európsky deň jazykov. Takže ak teda neviete, čo povedať dnes, tak to môžete nevedieť povedať vo všetkých úradných 24 jazykoch, ktoré v Európskej únii máme. No každopádne, ja sa vás dnes pýtam, že kedy vás zradil váš jazyk a doplietli, dokomolili ste a čo z toho vzniklo. Či už to bolo vlastne v takomto konkrétnom a takom tom kontakte, že z oči v oči, alebo to bolo pri písaní SMS-iek, mailov a tak ďalej a tak ďalej. Takže kedy vás zradil váš materinský jazyk? Dajte vedieť Facebook, Instagram alebo WhatsApp Rádia Viva.
1: Počúvaš Rádio Viva.
2: Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov, s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pri tom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Rise Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: kalendári 26. september, tak poďme troška čeknúť aj to, že s čím je spojený tento deň. Poďme na hudobné udalosti. Tak napríklad v roku 1969 vyšla The Beatles Abbey Road. Je to jeden z najslávnejších albumov v histórii a jeho obal so štvoricou prechádzajúcou cez priechod pri štúdiu Abbey Road sa stal naozaj ikonickou fotkou, ale teda celkovo albumom. Tento album napríklad obsahuje aj krásnu skladbu Come Together alebo Here Comes the Sun. Poďme aj ďalej. V tento deň v roku 1948 sa narodila aj Olivia Newton-John, čiže patrí tento deň, alebo teda patril tento deň aj hviezde z Pomády a možno to je taký ten dobrý tip na to, že čo si dnes pozrieť, ak by ste teda chceli. No a poďme troška aj do športu, pretože práve dnes v roku 1981 sa narodila aj Serena Williamsová, čiže tento deň má teda narodeniny aj jedna z najúspešnejších tenistiek histórie. Takže takéto veci sú dnes spojené s dnešným dňom. Ak vy možno máte dnes nejaké veľké sviatky, oslavy, výročia, tak sa pokojne chváľte.
1: Počúvaš Rádio Viva. Yeah, yeah.

0: Vo WhatsApp Rádia Viva, to sú kontakty, cez ktoré sa dnes môžeme spojiť, napojiť, porozprávať, ako sa máte, čo robíte, lokalizujte sa, aké dnes máte plány, prípadne neplány. Dnes sa rozprávame o tom, kedy vás naposledy zradil váš jazyk materinský, či už to bolo v nejakom osobnom kontakte a niečo ste skomolili, alebo v písaní SMS-ky, mailov a tak ďalej, tak ďalej. To je téma, ktorú máte na Facebooku a môžete sa vyjadrovať, takže poďte do toho. No a my sa spoločne počujeme aj po 9.
1: Počúvaš Rádio Viva. We'll be right back.

0: Rádio Viva.
1: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovič zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás. Milo Suchomel, EMA Fest, Európska hudba a umenie.
0: Huslista Filip Jančík prináša jedinečné vianočné turné. Koncerty plné emócií, filmovej aj vianočnej hudby, ktoré sa stali tradíciou Vianoc. Zaži magickú show, ktorú si zamilovalo už 10 tisíce divákov. Pokiaľ miluješ filmovú hudbu a vzbudzuje v tebe vášeň, tieto koncerty si nemôžeš nechať ísť. Vstupenky zakúpite na predpredaj.sk.

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Víkend na Rádiu Viva.
1: Keď milujete cestovanie, tak viete, že nakupovať letenky je taká troška adrenalinová záležitosť a potom má aj samotný príchod na letisko. No ak by som sa vás opýtala, ktoré letisko máte najradšej, aká by bola vaša odpoveď? Robíte si taký nejaký ten rebríček? Prípadne na akom najrušnejšom letisku ste boli? Heathrow, Paríž? No v tejto hodinke sa troška porozprávame o novom letisku, alebo teda o novom. O letisku, ktoré teda je novým kráľom v počte odbavených letov a taktiež aj o veľkosti. No, bude to vlastne o letisku, ktoré pripomína skôr samotné mesto. Takže v tejto hodinke si tak troška poklávosíme. Ostaňte naladení aj po 9. Ja vás pozdravujem a spoločne vyrazíme na naozaj rušné letisko. Teda vy ale môžete ostať doma v pohodlí vašich možno papučiek s kávou v ruke a úplne zadarmo. Takže ostaňte naladení, spoločne budeme cestovať takto cez frekvencie Rádia Viva.
0: Počúvaš Rádio Viva.

0: po 9 sa spoločne poďme pozrieť aj na počasie. Dnešný deň bude teda na väčšine územia oblačný, zamračený, prehánky síce neočakávame, ale ani toho slnka sa veľmi teda nedožijeme a nebudeme sa tešiť dnes. Denné maximá medzi 15 až 22 v závislosti od toho, kde na Slovensku sa budete nachádzať. No nočné maximá poklesnú na 11 a na niektorých miestach dokonca na 4 stupne, takže ak budete v tých spomínaných 4-stupňových miestach, tak sa už poriadne oblečte.
1: Počúvaš Rádio

0: Aký je váš vzťah k letiskám? Máte radi také tie malé, malinké, kde vlastne si len posedíte a čakáte, alebo skôr takéto rušnejšie? No vedzte, že istanbulské letisko poriadne šliape na pety najväčším európskym letiskám v týždni od 10. do 16. augusta. Odbavilo v priemere 1665 letových pohybov denne a v 16. augusta prišiel rekord a to bolo taktiež 1739 príletov a odletov. Takže bláznivé čísla, v priemere je to viac ako 72 pohybov lietadiel za hodinu, hoci v skutočnosti premávka počas dňa je teda nerovnomerná. Istanbul je pritom ideálnym leteckým prístupovým bodom, leží medzi Európou a Áziou, kde vlastne sa premáva do Európy, Ázie, Afriky, na Blízky východ, ale aj do Severnej Ameriky. A letisko otvorilo v roku 2018 a jeho plánovaná kapacita môže v budúcnosti presiahnuť približne, prosím pekne, 200 miliónov cestujúcich ročne. Takže ak by ste teda mali chuť sa tam teda pohybovať, tak choďte, ale pozor na jednu vec, ak sa tam chystáte, tak možno by ste si mali zobrať nejakú tú vlastnú vodu, prípadne fľašu a potom si ju naplniť, pretože podľa prieskumov stojí na letisku politrová voda v priemere 6 až 9 eur a pre porovnanie v centre Istanbulu zaplatíte za rovnaké množstvo vody napríklad, že 80 centov. Takže letisko, alebo teda letenka vás možno vidia lacnejšie ako samotná voda pre takú štvorčlennú rodinu, tak bacha na tom, ale každopádne teraz už viete, kde je to rušné, ak teda hľadáte nejaké toto letisko.
1: Počúvaš Rádio Viva.
2: 78. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie ponúka nové hudobné zážitky. Staňte sa aj vy našim pravidelným návštevníkom zakúpením finančne zvýhodnenej a prenosnej abonentky. Vami vybranej série koncertov v exkluzívnych priestoroch Reduty. Jeden nákup, vstup na celú sezónu, najlepšie miesta za najlepšie ceny a mnoho ďalších výhod. To je abonentka. V predaji v pokladnici Slovenskej filharmónie a online do 8. októbra. Nalaďte sa s nami na živú hudbu. filharmónia.sk.
3: V Bubo sme pre vás teraz pripravili tisíce príležitostí na nové zážitky až s 50% zľavou. Zažite s nami dni, kedy nebudete vedieť, koľko je hodín. Slovenskí sprievodcovia a najviac malých skupín. Najširšiu ponuku dovoleniek do exotiky môžete mať až s 50% zľavou. Našťastie tentokrát nemusíte čakať. Stačí si vybrať z našej ponuky. Akcia trvá len 3 dni. Viac informácií na bubo.sk.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Zradil vás niekedy váš jazyk, či už to bolo v takom tom osobnom kontakte, alebo ste napísali SMS-ku a napríklad taký autokorekt to úplne že pomiešal. Predstavte si, že o tomto sa robí prieskum a v istom prieskume uviedlo až 83,7% používateľov SMS, že už poslali správu s chybou spôsobenou práve autokorekciou a autokorektickou opravou a až 22% z nich tvrdilo, že sa im takéto chyby stávajú niekoľkokrát týždenne a približne 8% dokonca vrátane teda sa vyjadrilo, že je to denne. Je však teda dôležité povedať, že sa to stáva úplne bežne. Možno aj vy chcete niekomu napísať, že prídete o 5 a nakoniec je z toho vyznanie lásky. Takže dajte vedieť, kedy vás naposledy zradil materinský jazyk, pretože práve dnes oslavujeme Európsky deň jazykov. No a toto bola taká inšpirácia, takže poďte do toho pokojne, dajte aj fotku, screenshot, nech sa troška pobavíme.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Počúvate frekvencie rádia Viva, v kalendári nám svieti 26. september. To znamená, že už aj v september sa pomaly, ale isto blíži ku koncu. Tak pokojne dajte vedieť, ako to dnes máte, čo dnes robíte, kde ste, čo ste, čo teda možno plánujete. Ja budem veľmi rada, ak sa teda ozvete. Ja som tu dnes s vami až do tej 12. Takže sa na to veľmi teším. No a pevne verím, že aj vy. Počujeme sa spoločne aj po 10. Dovtedy ostaňte verní frekvenciám rádia Viva. Ešte tu máme nejaké hudobné resty, ktoré si ideme teda doplniť a poriešiť, no a potom sa opäť počujeme. Takže ostaňte naladení a želám vám krásny víkend v našej spoločnosti.
1: Počúvaš Rádio

0: Rádio Viva.
1: Možno vám nič nechýba, len trochu času, trochu ticha a pár dní bez povinností. Na Skalke pri Kremnici nájdete Serenity Skalka, celú chatu so súkromným wellness len pre vás. Miesto, kde môžete byť spolu, ale každý vo svojom tempe. Pri krbe, vo výrivke, alebo niekde medzi lesom a horami. A možno zistíte, že presne toto vám chýbalo. Serenity Skalka. Pocíte Serenity. Viac na www.serenityskalka.sk.
2: 3. októbra Bratislava behá v lese. Festival lesného behu Karpaty Run so štartom a cieľom v Lamači prináša trasy od 5 do 50 kilometrov, cez ktoré objavíš Kačín, Malý Slavín, Bielý kríž a ďalšie ikony Malých Karpát. Na trase je kopec občerstvovačiek a v cieli mňamková kapustnička. Registruj sa na karpatyrun.sk. Vidíme sa v Lamači 3. októbra.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Víkend na Rádiu Viva.
1: Inak oficiálne nám začala jeseň, neviem, či ste si teda všimli, minimálne na počasí áno, ale ja teda tým, že mám malé deti, tak si čítame také zaujímavosti o zvieratkách na jeseň a neviem, či ste vedeli, že veveričky prispievajú k výsadbe nových stromov. Určite ste počuli, že si teda hromadia zásoby na jeseň a na zimu, ale počuli ste už o tom, že touto činnosťou prispievajú k výsadbe nových lesných porastov. Niektoré z veveričiek totiž to zakopávajú plody a semiačka stromov pod zem. No a keďže ich tam zvyčajne zakopú nemalé množstvo, na niektoré zabudnú a z tých nevyhrabaných semiačok následne začnú rásť aj nové stromy. Vedci však zistili, že sa to netýka všetkých veveričiek, napríklad veverica sivá, ktorá dominuje vo väčšine európskych lesov. Túto výsadbovú činnosť vykonáva iba v obmedzenej miere, takže aj takéto veci vedia vyskúmať vedci. No ak pôjdete možno do lesa a uvidíte nejaký malý nový stromček, tak možno to vysadila nejaká veverička. Takže takouto informáciou som ja chcela začať takto po 10. peknou, tak môžete potom vašim ratolestiam rozvíriť takúto debatu si spoločne, alebo teda tak troška rozšíriť svoje obzory. Ja som teda minimálne o niečo múdrejšia.
0: Počúvaš Rádio

0: Krátko po 10. poďme spoločne zmapovať aj počasie. Dnešný deň teda na väčšine územia zamračený, prehánky neočakávame, ale ani slniečko neočakávame. Deň maxima 15 až 22 stupňov. Zajtrajší deň už bude o niečo krajší, tam už vykupne aj slniečko. Čaká nás poloblačná nedeľa s teplotami o niečo vyššie, 18 až 24. A ak by ste náhodou plánovali nejaké tie večerné aktivity v exteriéroch, tak vedzte, že tam teplota poklesne na 11 a na niektorých miestach na 4 stupne.
1: Počúvaš Rádio Viva.

Ešte v tejto hodinke sa stále rozprávame o tom, kedy vás zradil váš jazyk. Dnes totiž to oslavujeme Európsky deň jazykov. Tak dajte vedieť, či ste niekedy sa teda dobrptali.

0: Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pritom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Race Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.
1: Huslista Filip Jančík prináša jedinečné vianočné turné. Koncerty plné emócií, filmovej aj vianočnej hudby, ktoré sa stali tradíciou Vianoc. Zažij magickú show, ktorú si zamilovalo už 10 tisíce divákov. Pokiaľ miluješ filmovú hudbu a vzbudzuje v tebe vášeň, tieto koncerty si nemôžeš nechať ísť. Vstupenky zakúpite na predpredaj.sk.
2: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio

0: Inak, ako sa cítite v tomto období? Už ste použili takéto, asi na mňa ide jesenná únava. No ak hádate prečo, tak vedzte, že hlavným podozrivým je menej denného svetla. Svetlo nám totiž čo pomáha nastavovať naše vnútorné biologické hodiny. No a keď už teda toho svetla je menej, tak možno sme viacej ospalí, unavení. Máme problém ráno vstať, máme horšiu koncentráciu, menšia motivácia a možno väčšia chuť na jedlo, najmä sacharidy. Čo nám ale môže pomôcť, čo sa týka jesenej únavy, tak je to, že máme ísť cez deň von, ideálne ráno, aj keď je zamračené, ale vonkajšie svetlo je pre biologické hodiny užitočné, preto taká prechádzka do práce môže byť celku príjemná a veľmi pozitívna, takže ako bojovať proti jesenej únave? No ísť do práce, prosím pekne.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Počúvate frekvencie Rádia Viva, no a k tomu, aby sme teda tak nejak predišli tej jesenej únave, tak k tomu prispieva samozrejme aj dobrá hudba. Ak si ten typ, ktorý by teda prestal to obdobie od októbra do marca, tak vítajte v klube, ale každopádne dobrá hudba naozaj vyplavuje hormón šťastia a môže zatočiť aj s takouto jesenou únavou či dokonca depresiou. Takže ak neviete čo, tak si naordinujte práve nás, naše frekvencie. Ja vás teda pozdravujem, ideme si ešte hrať, no a spoločne sa počujeme aj po 11.
1: Počúvaš Rádio

0: Rádio Vivas.
1: V Bubo sme pre vás teraz pripravili tisíce príležitostí na nové zážitky až s 50% zľavou. Zažite s nami dni, kedy nebudete vedieť, koľko je hodín. Slovenskí sprievodcovia a najviac malých skupín. Najširšiu ponuku dovoleniek do exotiky môžete mať až s 50% zľavou. Našťastie tentokrát nemusíte čakať. Stačí si vybrať z našej ponuky. Akcia trvá len 3 dni. Viac informácií na bubo.sk.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Víkend na Rádiu Viva.
2: Krátko po 11. vy už viete, že nám začína posledná vysielacia hodinka, takže moja pracovná doba sa pomaly, ale isto blíži ku koncu. To ale vôbec teda nemení fakt, že aj v tejto hodinke to bude nabité informáciami, zábavou a skvelou hudbou. Takže majte krásny víkend, dostate aj naďalej spoločnosti Rádia Viva. My pokračujeme ešte v tejto hodinke a ja vám teda želám krásny deň. Moje meno je Miška Mecková a spoločne to ťaháme až do 12.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: pomaly, ale isto sa nám blíži aj tá obedná hodina, kedy si zasadneme k dobrému obedu, tak pokojne sa chváľte, dajte vedieť, čo máte dnes pripravené, prípadne čo vám chystá niekto iný. No na čo teda vplyv na chystanie nemáme, je to počasie, to sa teda chystá niekde mimo nás. Zajtrajší deň napríklad s teplotami 18 až 24, ak by ste možno chceli vybehnúť na nejaký ten výlet, tak to bude na väčšine územia polooblačné, takže úplne v pohode. Čo sa týka nočných teplot, tak tamto poklesne na 11 a na niektorých miestach dokonca na 4 stupne, takže nielen jesenný, ale už dokonca aj zimný, pokojne nejaký ten šatník môžete oprášiť a dať si potom na seba.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Dnes 26. september oslavujeme prosím pekne Európsky deň jazykov a ja sa vás práve preto pýtam, bola to taká inšpirácia, ktorá teda beží na Facebooku Rádia Viva, že či vás niekedy zradil váš jazyk a ako to dopadlo? Či to bola nejaká situácia, keď ste sa dobrptali v takej tej komunikácii z oči v oči, alebo to bola SMS-ka, alebo to bol mail, alebo teda zakročila autokorekcia. Dajte vedieť všetky tieto vaše príbehy s týmito brptami. Čakám na Facebooku Rádia Viva. Ešte stále máte túto poslednú polhoďku, aby ste prispeli, tak poďte do toho.
1: Počúvaš Rádio Viva.
2: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažiť nezabudnutelnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
3: 78. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie ponúka nové hudobné zážitky. Staňte sa aj vy našim pravidelným návštevníkom zakúpením finančne zvýhodnenej a prenosnej abonentky. Vami vybranej série koncertov v exkluzívnych priestoroch Reduty. Jeden nákup, vstup na celú sezónu. Najlepšie miesta za najlepšie ceny a mnoho ďalších výhod. To je abonentka. V predaji v pokladnici Slovenskej filharmónie a online do 8. októbra. Nalaďte sa s nami na živú hudbu. filharmónia.sk

0: 26. september je momentálne v kalendári a to znamená, že my ideme blahoželať všetkým ženám menom Edita, toto krásne meno tam dnes teda máme. Ak vy máte nejakú Editku vo svojom okolí, je to vaša kamoška, je to vaša partnerka, sestra, mamka, ja neviem, tak dnes na ňu určite myslíte. No a ak teda máte možno psa menom Gita alebo mačičku menom Tiffany, tak aj tie oslavujú práve dnes 26.9. Takže každopádne, či už je to vaše meno alebo možno máte nejaký iný sviatok, želáme len to na ja všetkým Editám posielame hudobný darček.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: 3 spoločné hodinky máme momentálne za sebou. Ja vám teda želám ešte krásnu sobotu. Užívajte v spoločnosti Rádia Viva. Potom sa počujeme opäť spoločne ďalší nejaký ten víkend. No a dovtedy si užívajte krásnu hudbu. Pevne verím, že aj voľné chvíle a náladičku, ktorú vám ponúkajú naše frekvencie. Takže pozdravujem a želám ešte krásny víkend. Ahojte, papa.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute to Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovič zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás, Milo Suchomel, EMA Fest, Európska hudba a umenie.
2: V Bubo sme pre vás teraz pripravili tisíce príležitostí na nové zážitky až s 50% zľavou. Zažite s nami dni, kedy nebudete vedieť, koľko je hodín. Slovenskí sprievodcovia a najviac malých skupín. Najširšiu ponuku dovoleniek do exotiky môžete mať až s 50% zľavou. Našťastie tentokrát nemusíte čakať. Stačí si vybrať z našej ponuky. Akcia trvá len 3 dni. Viac informácií na bubo.sk.
3: Možno vám nič nechýba, len trochu času, trochu ticha a pár dní bez povinností. Na Skalke pri Kremnici nájdete Serenity Skalka, celú chatu so súkromným wellness len pre vás. Miesto, kde môžete byť spolu, ale každý vo svojom tempe. Pri krbe, vo výrivke alebo niekde medzi lesom a horami. A možno zistíte, že presne toto vám chýbalo. Serenity Skalka. Pocíte Serenity. Viac na www.serenityskalka.sk.

0: Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva. Najlepší hudobný mix. Počúvate reprízu relácie Uchom po mape na Rádiu Viva. Túto reláciu vám prináša Bubo Travel. Lovci zážitkov. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Ríša stredu, ktorú musíte vidieť. Veľký okruh po 7 pamiatkach UNESCO. Všetky tváre neskutočne zaujímavé krajiny. Spoznáte zakázané mesto čínskych cisárov, hlinenú armádu. Vystúpite na veľký čínsky múr aj na najvyššie mrakodrapy Číny. Som Vyťo Chrapa a počúvate ďalšiu časť Uchom po mape.
0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Prílet do najľudnatejšieho mesta Číny, do Šanghaja, jedno z historických prvých miest otvorených obchodu so západom, dnes centrum najrýchlejšie sa rozvíjajúcej ekonomiky na celé planéte. Viac vám už ale povie sprievodkyňa Bubo, Lívia Jurčová, ahoj.
2: Ahoj, Vyťo.
1: Ty máš Čínu čerstvo v hlave, nedávno si sa vrátila, tak poďme na túto ohromnú krajinu. Poďme rovno na Šanghaj, dneska toho máme naozaj veľa, lebo táto cesta nám dá zabrať, je to veľa kilometrov. Takže Šanghaj ako centrum obchodu, centrum histórie, centrum všetkého.
2: Áno, presne tak. Šanghaj je za mňa najkrajší začiatok Číny. Je to naozaj, že krásny príchod do Číny, krásny taký prvý moment príchodu do krajiny, ktorá sa nazýva Čína, ktorá vás bude prekvapovať každým a jedným dňom, čo po nej budeme chodiť z mesta do mesta. Dovolím si naozaj tvrdiť, že každý jeden deň vás prekvapí a Šanghaj vás prekvapí podľa mňa zo všetkého najviac.
1: Prekvapenia máme rady. Poďme sa najprv ale poprechádzať po koloniálnom bunde pri úžasnej rieke Huangpu s výhľadom priamo do tváre mladej, dynamickej a dravej Číny. Takže tam sa nám budú striedať tie historické pamiatky s tými neskutočnými mrakodrapmi.
2: Presne tak. Šanghaj je absolútne plný kontrastov a presne ako hovoríš, keď sa napríklad aj plavíme po rieke Huangpu, čož teda sa plaviť budeme, tak tam máme naozaj neskutočný pohľad. Na jednej strane vidíme históriu, vidíme tam budovy, ktoré nápadne teda vyzerajú európsky, je to dôb európskych koncesí. A na druhej strane vidíme futuristickú panorámu, neskutočné mrakodrapy, neskutočné budovy, biznis, rýchlosť a taký ten rýchly štýl života čínsky.
1: Poďme trošku do histórie, lebo Šanghaj bol vždycky dôležitý, ale zanechali tam výraznú stopu Briti, ktorí ho vlastne z neho urobili centrum takého obchodu celého Orientu.
2: Je to tak, je to presne tak. Briti tam zohrali teda naozaj významnú rolu a je to vidieť, musím povedať, na Šanghaji je to naozaj vidieť a to práve aj skrz tie stavby, skrz nejaké to naladenie tých ľudí, že v zásade tí ľudia častokrát napríklad rozprávajú anglicky, že ako povieme si, že v Číne moc ľudia teda anglicky nerozprávajú, čož naozaj je tak. To je jedna z vecí, ktorá vás možno na Číne prekvapí, že tam aj keď viete anglicky, nedohovoríte sa, v Číne nie. Ale v Šanghaji áno, v Šanghaji to nebýva problém, že by ste teda mali problém sa dohovoriť alebo čokoľvek si vybaviť.
1: Áno, Briti potom otvorili do Šanghaja priestor aj Portugalcom, aj Francúzom, takže tam už sa to všetko miešalo.
2: Presne tak, je to taká tá bývalá, je to taká tá naozaj, že doba koncesí, kedy tie európske mocnosti tam hrali dôležité role a to je tam fakt, že vidieť. Minimálne teda to dnes vidíme hmotne na takej tej architektúre. Vidíme tam napríklad aj častokrát také tie tú britský typ stavieb, ktoré majú vlastne na každej stavbe, vidíme tie hodiny a naozaj taká britská architektúra.
1: Poďme ale do starého Šanghaja, lebo tá história nás bude zaujímať najviac. Mrakodrapov má už Čína veľa, ale tie už vidíme aj hocikde inde na svete, ale kde sa ukrýva ten historický Šanghaj?
2: Historický Šanghaj vidíme častokrát v záhradách, vidíme ho na tých tradičných budovách, ale vidíme ho podľa môjho názoru teda aj na spôsobe života, akým tam ľudia žijú, že v zásade sa nenechali úplne pohltiť takým tým faktom, že Šanghaj je proste absolútne vedúce mesto čo do ekonomiky a čo do biznisu. A stále si uchovávajú takéto svoje čínske naladenie, že všetko treba mať v balance, všetko treba mať proste nejakým spôsobom v nejakej rovnováhe, či už ten pracovný život, či už ten rodinný život, povedzme starostlivosť o seba samého, tak toto všetko je práve vidieť. A toto je napríklad stále považujem za históriu, pretože Šanghaj neskutočne rastie, neuveriteľným spôsobom rastie. a páči sa mi, že ešte stále to tam je. Je to tam vidieť, že ľudia cvičia tai chi, ľudia proste si nechávajú napríklad aj tie staré domy. Takže je to, že ešte to nemenia na úplne mrakodrapy aj samotný Šanghaj, že teda ešte to dovolí také tie staršie domčeky, vidíte, ako si ľudia nechávajú proste prádlo, si vešajú vonku, že neviete, zrazu prídete z tej futuristickej, z tej mrakodrapovej časti do uličky, kde vlastne naozaj ľudia majú, že prádlo na ulici. A teraz rozmýšľate, že to je obchod, alebo čo to je, lebo majú naozaj, že úplne prádlo vyvesené na ulici a sú to trička, nohavice, tak máte chvíľu pocit, že to sú možno také obchodíky malé a potom pochopíte, že to sú bežné obytné domy a ľudia si proste sušia prádlo a vedľa nich proste je šialený mrakodrap a je to naozaj také krásne, sú to pohľady a je vidno, že si Šanghaj váži tú históriu a zároveň ale dáva aj možnosť tej budúcnosti alebo tej modernite.
1: Áno, spomenula si krásne záhrady, kde cítime tú históriu, ale napríklad ju môžeme vidieť aj na jednom mystickom mieste, chrám jadeitového budhu, miesto s neopísateľnou atmosférou. Takže ak máme navštíviť k Šanghaji chrám, tak práve tento.
2: Určite práve tento. Je to krásny chrám, kde vidno práve ten dotyk budhizmu. Je to naozaj krásne miesto a presne toto je jedno z miest, kde ste v chráme, ste v budhizme, ste v náboženskom mieste. Ale zároveň pozeráte vonku, pozeráte nad seba a okolo vás sú mrakodrapy. Čiže je to taká naozaj oáza pokoja medzi absolútne akože šialenou a rýchlou časťou Šanghaja, tak by som to asi povedala. Takže určite stojí za to a je to aj pre vás taký trošičku oddych po tých neskutočných výhľadoch a po tej neskutočnej atmosfére šanghajskej.
1: Áno, a potom sa už môžete zaboriť aj do tej modernej časti Šanghaja, napríklad na najdlhšej triede Nanjing Road, kde nájdete množstvo luxusných svetových značiek, ale poďme si trošku porozprávať o tom úspechu Číny, ktorý sa začal zhruba niekedy v 80. rokoch 20. storočia. Ako vieme, Čína bola ešte vtedy komunistická, aj stále je, ale otvorila obchod a to, čo dosiahli za 30 rokov, je neuveriteľný príbeh.
2: Presne tak, je to neuveriteľný príbeh a je to tam, je to neuveriteľne vidieť na celej Číne, ale sú presne také miesta alebo také mesta, na ktorých je to vidieť, že neuveriteľne a práve jedným z nich je Šanghaj. Keby sme si, alebo teda napríklad ešte by som vypichla Shenzhen, to je ďalšie mesto, ktoré neuveriteľne rastie a to ešte možno by som povedala, že nie až tak od 80. rokov, ako ešte neskôr, takže to je absolútna novinka ten Shenzhen, že tam sa oplatí ísť ešte možno teraz, pretože ja verím tomu, že Shenzhen bude neuveriteľnou, akoby metropolou, jedného dňa to bude šialené mesto, si tak ja osobne myslím. Takže tam ešte teraz možno oplatí ísť, aby ste to mohli potom porovnať o pár rokov. Ale keď to napríklad porovnáme práve s Pekingom, tieto mesta, tak je to zaujímavé, že vlastne v Pekingu nevidno napríklad ten rozmach až tak veľmi, pretože Peking si necháva takú tú svoju, povedzme, tú tradičnosť, takéto tradično, má tam byť hlavne cítiť tá moc. Celý Peking je podľa môjho názoru stavaný tak, že má byť cítiť moc v tom meste. Všetko je tam neskutočne rozľahlé. Námestie je neskutočne rozľahlé. Záhrady sú neskutočne rozľahlé. Všetko je absolútne obrovské. A v zásade také akoby povedzme prázdne. Že to má takú naozaj takú neskutočne tam cítite moc. Ten myslím napríklad aj práve stále komunistickej strany. Nedáva sa tam možno až tak priestor tomu, aby tam tá modernita prebila tento pocit, že nechcú z toho urobiť nejaké šialené ekonomické mesto, ale chcú si ponechať takéto tradičné, obrovské, neskutočne akoby vyzerajúci Peking a takú tú výkladná skriňa, tak to nech je ten Šanghaj, nech to je ten Shenzhen a podobne, ale Peking si necháva takú tú staršiu vizáž. A to je taká zaujímavosť ohľadne tej Číny.
1: Áno, Pekingu sa ešte dostaneme, ale ešte pár slov o Šanghaju a o tom modernej stránke Šanghaju a napríklad aj najrýchlejšom vlaku sveta. Máte tento zážitok na tejto ceste?
2: Máme tento zážitok na tejto ceste a je to neskutočné. Je to naozaj to rýchlovlak, je to maglev teda, ktorý je to magnetický levitujúci vlak, takže on sa ani nedotýka nejakých koľají, ničoho, takže to je to veľký zážitok. Nakláňa sa to. Rýchlosť. Cez 300, no, je to určite cez 300, ale nepoviem úplne presne, ale je to cez 300 určite.
1: To je neuveriteľné. A najlepšie je, že keď sedíš v tom vlaku, tak to ani necítiš.
2: Necítiš to, dokiaľ sa nezačne nakláňať. Keď sa nakláňa, tak je to také, že keď si tam prvýkrát, tak ste, že OK, dokedy sa to bude nakláňať.
1: Nemá sa z čoho vykoľať.
2: Nemá sa z čoho vykoľať, presne tak.
1: Tak taký bol Šanghaj, no ale my sa ideme teraz pozrieť už na tú historickú Čínu, pretože odlietame do Xianu.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: V obrovskom a modernom Šanghaji sa ideme pozrieť na krásne historické mesto, ktoré bolo kedysi hlavným mestom celej slávnej Číny, a toto mesto sa volá Xi'an. Veľa ľudí tam možno nechodí, chodia všetci do Pekingu, ale to je veľká škoda, pretože terakotová armáda sa nachádza práve v okolí tohto mesta.
2: Presne tak. Je to Xi'an je vlastne bývalé hlavné mesto Číny, takže je to historicky veľmi významné mesto. Ale nevždy mu bola dávaná taká pozornosť. Tá pozornosť v meste Xi'an, alebo sa teší mesto Xi'an tej pozornosti, najmä teda odkedy bola objavená terakotová armáda, samozrejme, čo už nebolo tak dávno na to, že teda armáda bola naozaj že spred nášho letopočtu, tak bola objavená až v roku 1974. A až od tohto momentu tak naozaj sa Xi'an teší neskutočnému turizmu a ľudí to zaujíma. Ale určite nie každý sa tam dostane. Toto je naozaj taký podrobný zájazd. Takže nie každý, kto bežne ide do Číny, tak si nájde čas na to, aby išiel do Xi'anu, do bývalého hlavného mesta. Takže my máme to šťastie, áno.
1: Áno, dokonca keď sa rozhodovalo o ďalšom hlavnom meste, tak bol veľmi blízko buď Peking alebo Xi'an, a nakoniec vyhral Peking o pár hlasov alebo o jeden hlas, takže preto Peking, ale Xi'an je naozaj veľmi významné čínske mesto. Čína je veľmi etnicky pestrá a už sa nám trošku zmenili aj ľudia.
2: Áno, presne tak. Etnicky pestrá, uvidíte tam, čo je prekvapivé, uvidíte tam aj muslimskú časť, muslimskú štvrť, muslimské jedlo, aj to tam naozaj cítiť vlastne v celom Xi'ane, že tí ľudia sú iní. Naozaj, že je to úplne iné než v Pekingu, než v Šanghaji, než inde. A hlavne je to mesto pokojnejšie, je to mesto naozaj, kde nie je toľko turizmu. Takže ste tam v zásade, to aj sa často stáva, že my na našich zájazdoch sme tam takou raritou, čiže my neobdivujeme Čínu, ale Číňania obdivujú nás častokrát, lebo nevidia tých turistov až tak veľmi často.
1: Poďme sa trošku pristaviť pri terakotovej armáde. Je to jeden z najväčších archeologických objavov 20. storočia, samozrejme zapísaný na UNESCO. Do UNESCO. Čo to je? Prečo to tam vzniklo celé?
2: Tak tá terakotová armáda, alebo teda hlinená armáda, je za mňa absolútne najväčší highlight vlastne tejto časti Číny. Je to armáda, ktorú si nechal postaviť prvý cisár, Qin Shi Huang, a to v roku 221 pred našim letopočtom. A on si túto armádu nechal postaviť, a je to zároveň teda aj zjednotiteľ Číny. Je to prvý, kto zjednotil Čínu po období tzv. Bojujúcich štátoch. A on si túto armádu nechal postaviť z toho dôvodu, že sa strašne bál smrti. Neskutočne sa bál toho, čo bude, keď zomrie, bál sa zomrieť v zásade. A chcel byť na to pripravený, chcel mať nejaké imperium, nejakú svoju, proste svojich ochráncov, ktorí ho ochránia pred tým, čo nevedel, čo bude. Takže on si naozaj vystaval túto neskutočne početnú armádu, ktorú

0: mali, pretože ho mala chrániť. Tak to je taký paradox.
1: Zasypali, ale potom ľudia to vyhrabali, aby sme sa mohli kochať touto úžasnou pamiatkou. Xian bol významný aj kvôli tomu, že sídlil na významnej obchodnej ceste Hodvábna cesta, tak len trošičku z dejepisu, prečo bola Hodvábna cesta tak významná a odkiaľ a kam viedla.
0: Presne tak, Hodvábna cesta. Hodvábna cesta bola to cesta, ktorá v zásade povoľovala obchod naozaj, že na obrovské vzdialenosti. Obrovské vzdialenosti, išlo to teda naozaj cez Sian, išlo to cez Strednú Áziu až do Európy, takže naozaj, že to boli obrovské vzdialenosti. Jedna z takých ďalších významných miest, napríklad Buchara, a ono, my si to predstavme, to je dnešná naozaj Stredná Ázia. My si to predstavme nie tak, že sa bavíme o ceste, kde vlastne niekto vyrazil proste z Číny, zo Sianu a dorazil proste až niekam, ja neviem, do Španielska alebo kam. Nepredstavme si to takto. Bolo to taký štafetový obchod, takže takýmto spôsobom oni sa tak štafetovo vlastne aj také akoby štafety, že ja dojdem odtiaľ, tam to niekomu predám. A tento si zasa povedal, že ja dojdem zasa tam a tam to niekomu predám. A ja viem, že tí proste v Číne nebudú mať záujem o čaj. Ja viem, že tí v Číne budú mať záujem napríklad o sklo, o niečo, čo sa vyrába proste niekde viac západne. Takže oni vedeli, že kam s čím majú smerovať, aby to ten druhý, ten ďalší, kto to chytí, kto si to teda kúpi, tak aby vedel, že kam zasa on smeruje, aby vedel, čo má kupovať. Takže takýto štafetový obchod, to bola vlastne Hodvábna cesta. A no práve z Číny sa napríklad vyvážal čaj, vyvážalo sa korenie a Číňania mali záujem naopak, alebo teda samozrejme Hodváb. A Číňania mali zase záujem napríklad o sklo zo západných krajín, takže to bol taký, ale nebola to teda len o Hodvábe. To si napríklad často ľudia myslia, že je to len o Hodvábe, pretože to bola Hodvábna cesta, ale to je skôr taký krásny rozprávkový názov tejto cesty, tejto obchodnej cesty.
1: Áno, končila cez Perziu až pri bránach Ríma či Egypta. Vypočujte si naše podcasty o Strednej Ázii, tam sa Hodvábnej ceste venujeme trošku viac. Poďme ešte k Sianu, okrem terakotovej armády. Aké krásne pamiatky môžeme vidieť v tomto meste?
0: Tak v Siane vidíme obranné pevnosti. Tam si trošku môžeme pripomenúť to, že v Číne navštívime aj Veľký čínsky múr, pretože všetko to malo podobný účel ako Veľký čínsky múr, to, čo uvidíme v Siane. A teda vidíme obranné pamiatky, vidíme tam práve niečo, čo ja nazývam, že malý čínsky múr, pretože je to takisto také opevnenie pri vstupe do mesta, aj pri výstupe z mesta, a sú to vlastne dve opevnenia za sebou, čiže presne ako je to princíp Veľkého čínskeho múru, ktorý nemá, že jedno opevnenie, nejaký jeden múr, ale sú to častokrát nahromadené múry, jeden za druhým, alebo jeden a o pár kilometrov ďalší múr. Tak toto uvidíme aj v Siane, ale je to všetko menšie, je to také naozaj také mestské, nie je to proste, že bránim celú Čínu, ale to, že bránim Sian. A vidíme tam zvonovú vežu, vidíme tam bubnovú vežu, pričom každá z týchto veží mala vlastne svoj účel práve pri obrane mesta.
1: Pokračujeme ďalej, rýchlo vlakom sa presúvame do mesta Luyang. O chvíľočku.

Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

0: Duchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Ideme do kolísky čínskej civilizácie, ideme do ďalším pamiatkám, k ďalším pamiatkám UNESCO, do mesta Luyang. Je to pokladané jej mesto, ktoré sa pokladá za kolísku čínskej civilizácie. Tradičné mesto v povodí Huanghe, žlté rieky. Tak aké to je mesto?
2: Je to mesto krásne, je to mesto, kde nás nikto nečaká. To je zaujímavé, že tam nás absolútne nikto nečaká, žiadnych turistov tam nikto nečaká. Čiže to je také naozaj, že...
1: Ani domáci vás nečakajú.
2: Obohatenie za jazdu. No práve tak to myslím, samozrejme. Tak, hotely sú na nás pripravené, ale domáci nás nečakajú. Číňania sú z nás veľmi prekvapení, že tam sme, že tam niekto zavítal, pretože to nie je mesto, kam by bežne ľudia chodili, kam by sa bežne turisti dostali, alebo o čom by bežne turisti vedeli. Áno, je práve známe tým, že to teda leží na povodí žltej rieky. A je to teda známe napríklad aj buddhistickými jaskyňami. Ale celkovo to mesto nie je až tak veľmi známe v tej Číne ako iné mesta, takže sme tam zasa teda rarita, ešte väčšia než v tom Siane.
1: Áno, práve v blízkosti mesta sa nachádzajú jaskyne Longmen, ohromné svedectvo významu buddhizmu v histórii Číny, 2340 jaskýň a rôznych nápisov, takže poriadna história.
2: Je to poriadna história, je tam naozaj z toho dýchá náboženstvo, majú to na, je to naozaj postavené na krásnom mieste, čiže je tam vidieť to, že sa veľmi pokúšali o pokoj, zabezpečiť tam pokoj na náboženské nejaké náboženské rituály buddhistické. A naozaj to teda 2340 buddhistických jaskýň, kde vidíme neskutočne, ani vlastne neviem úplne presne to množstvo tých budhov, ktorí tam sú zobrazení. A to sa obecne nevie, pretože je to v časti teda Luoyangu, ktorý, alebo teda v časti Číny, ktorá je veľmi vlhká, povedzme vlhké, vo vlhkom prostredí. Takže je tam obecne ten kameň, do ktorého to bolo vyrývané, tí budhovia, tak sú častokrát veľmi zničení. Takže častokrát nemajú hlavy, alebo niekde proste x, y rokov kvapka, kvapka, kvapka, takže ten budha úplne zmizne. To sú naozaj také rytiny budhov. A to tam uvidíme. A je to taká zaujímavosť. No.
1: Teraz poďme trošku k bojovým umeniam, pretože my chlapci z 80-tych rokov si pamätáme 36-kom na Shaolinu a práve kláštor Shaolin sa nachádza v tejto oblasti. Slávne miesto, nielen vďaka bojovým umeniam, ale je to veľmi silné a buddhistické miesto, tak ako vyzerá kláštor Shaolin.
2: Kláštor Shaolin je, alebo celý tento šaolínsky deň, kung fu deň, je pre mňa neskutočne zaujímavá časť zájazdu. Doslova by som povedala, že to tam zbožňujem, pretože poprvé to nachádza sa to v nádhernom prostredí. To je úplne to, čo si všimnete ako prvé, už keď tam ideme do kopcov, ideme do hôr a ideme za veľmi zaujímavým príbehom, za vznikom kung fu. Takže naozaj tento deň sa veľmi oplatí. Kláštor Shaolin sa nachádza až trošičku ďalej v tom komplexe, čiže my si prejdeme ešte také iné miesta predtým. Uvidíme Kung Fu Akadémiu, čo je zaujímavé. Častokrát tam vidíme naozaj mladých, mladučkých chlapcov cvičiť vonku, začínajúcich teda Kung Fu bojovníkov. A vidíme ich tam naozaj cvičiť a teda musím povedať, že naozaj makajú. To všetci si vždy povieme, že fakt makajú. Ako neberieš tam ako sranda, že neberieš to tam ako, že idem proste do nejakého, neviem, tábora a proste sranda. Fakt je to ako, že sú väčšinou majú nejaké, ako, že majú rovnaký typ účesu, že musia byť proste ako vyholený a podobne. Takže naozaj sa tam berie ako, že veľmi, veľmi vážne, kto sa chce teda stať kung fu bojovníkom. Takže uvidíme toto, uvidíme aj taký akoby program, kde ich naozaj uvidíme vlastne bojovať, alebo teda ukazovať nám to, ako by bojovali, keby s niekým bojovali. A takže rôzne pohyby, ktoré sú pre nás absolútne nepochopiteľné, pre nás obyčajnejších. A následne teda áno, prídeme aj do Shaolinského chrámu, kde uvidíme vlastne a spojíme si to, že vlastne kung fu nevznikalo nutne ako bojové umenie, že kung fu vznikalo vlastne z buddhizmu a že v zásade pôvod kung fu je teda naozaj že náboženstvo a buddhizmus, alebo teda...
1: Filozofický smer,
2: tak, áno.
1: Tak.
2: Teda filozofický smer buddhizmu, že to je teda pôvodom kung fu. Ten kláštor vznikol vlastne za účelom toho ľudí viesť k buddhizmu, alebo teda ľudí naučiť, ako správne vykonávať to, čo dnes nazývame buddhizmus. A až postupne sa prichádzalo na to, že aby teda sa dostali do tej takzvanej, alebo do tej, no do tej takzvanej nirvány, do toho teda stavu, kedy končí utrpenie v človeku, tak musia byť aj fyzicky schopní. Takže takýmto spôsobom vznikalo kung fu ako bojové umenie. No a my si teda tú celú cestu tak nejak prejdeme v tom kláštore.
1: Áno, Šaolínsky chrám je takisto na zozname UNESCO. Nie vždy sa tam cvičilo bojové umenie, pretože indický mních, ktorý tam priniesol náboženstvo, bol najprv zhrozený z toho, že mnísi nedokážu vydržať v meditácii, a tak im predpísal cvičenia, ktoré už potom ovládal, a už sa to rozvinulo do kung fu, wushu a iných, a to sa rozšírilo po celej východnej Ázii ako ďalšie bojové umenia. Takže to je malá psúka karatistu. Toto mám naštudované. Tak poďme ďalej. Les Pagot. Toto by ma zaujímalo. Ako vyzerá Les Pagot?
2: Tak je to naozaj taký doslova les. Je to neskutočné množstvo pagod jedna na druhej. Pagody sú v zásade miesta, kde niekedy sú nejaké pozostatky mníchov, alebo častokrát tam sú nejaké spisy mníchov, takisto niečo dôležité, čo napísali, niečo dôležité, čo zozbierali, niečo dôležité, čo preložili napríklad z iných jazykov. Častokrát nejaké práve nejaké zmienky o Indii, o indickom buddhizme a podobne. Takže toto sa častokrát nachádza v pagodách, ale predstavme si to teda ako také... Sú to v zásade také naozaj, že také betónové, povedzme, pamätníky. A to je taký celý les. Les sa to nazýva, pretože je naozaj jedna pagoda na druhej, jedna za druhou.
1: Áno, 248 pagod postavených stehál a kameňa s hrobkami najväčších majstrov. Čína nás neprestáva fascinovať. No a túto ohromnú jazdu zakončíme v hlavnom meste v Pekingu a pôjdeme aj na Veľký čínsky múr.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Históriu Číny možno najlepšie načerpať pravdepodobne v hlavnom meste a tým je samozrejme obrovský Peking z nôžka historických budov, veľkých námestí, ale aj takej starej, tradičnej, pokojnej Číny. Takže Peking je aj v športovom svete veľmi známy, unikátne. Dve olympiády sa tam odohrali, aj letná, aj zimná. To neviem, či nejaké mesto zažilo v histórii olympizmu, ale to si necháme trošku na neskôr. Tak aký je prvý dotyk z Pekingu po tom, čo sme videli Xi'an alebo Šanghaj?
2: Peking na vás môže pôsobiť zo začiatku, že by ste možno nepovedali, že to je hlavné mesto, pretože neuvidíte žiadne obrovské budovy, neuvidíte nič, možno keď na ceste z letiska neuvidíte nič, možno čo by nasvedčovalo tomu, že Peking ide byť niečo absolútne neskutočné a jedno z najväčších miest v Číne. Takže možno nebudete mať zo začiatku ten dojem, ale rozhodne si ho časom vybudujete, ten dojem, že je to hlavné mesto Peking, je to hlavné mesto Číny a teda oprávnenie.
1: No tak poďme po tých základných pamiatkách. Tak najprv poďme asi do letného paláca. Pekingská ukážka nádhernej čínskej záhradnej architektúry. Ako významná je táto pamiatka?
2: Letný palác je miesto, ktoré si cisári postavili, aby mali kde odpočívať. Takže letný palác je, je to jediné miesto, ktoré je tak trošku mimo vlastne tej, tej vertikálnej čiary tých dôležitých pamiatok v Pekingu, pretože Peking, keď sa pozrieme, zakázané mesto, námestie Tiananmen a podobne, tak všetko je to vlastne v takej jednej osi. Tak letný palác sa tomu trošičku vymýka a to práve preto, že to malo sa to vymýkať vlastne tej práci. Malo to byť naozaj na odpočinok, na oddych, samozrejme, takže naozaj tu nám musíme zdôrazniť, že sú to hlavne záhrady, je to jazero, obrovské jazero, ktoré malo teda mať naozaj účel teda toho odpočinku, oddychu, plavie proste pre zábavu, mali tam trhy pre zábavu, cisári, teda pre tú cisársku rodinu a pre nejakých priateľov a tých, ktorých si oni vyberú, že do toho letného paláca môžu. A samozrejme sa tam nachádza v letnom paláci aj časť, kde sa pracovalo. Tie prvé budovy sú také administratívne, keď niečo naozaj bolo nutné, ale inak teda letný palác najmä na odpočinok.
1: Odpočinok, no ale poďme už do zakázaného mesta. Prečo inak zakázané?
2: Zakázané mesto, pretože tam nesmel nikto. Takisto ako aj v letnom paláci. To, kto mohol do zakázaného mesta, si vyberal cisár a spravidla to bolo veľmi, veľmi málo ľudí. Ešte keď si vezmeme celé zakázané mesto, inak obrovský komplex, tak keď by sme išli z juhu, tak na tú ten južný vstup, tak tam ešte niekto mohol, aspoň nejakí spolupracovníci, nejakí spoluvládcovia, nejaké manželky, podobne, to ešte tam títo ľudia mohli. Potom máme už nejakú tú stredovú časť, kde už napríklad tí spolupracovníci absolútne nemohli, tam už mohla len tá, povedzme, manželka, nejaké akoby významnejšie konkubíny a podobne. A do tej úplne najsevernejšej časti, tak tam už naozaj, že len cisár a možno tá manželka a už fakt len ten, koho si on vybral. Ale tam už naozaj spravidla nemohol takmer nikto. Čiže zakázané mesto, skratke, pretože tam nikto nemohol.
1: Podľa legend malo 9999 miestností a je to dodnes najrozsiahlejší palacový komplex na svete. Koľko trvá chôdza po takomto zakázanom meste?
2: No, je to dlho. Je to dlho, je to naozaj obrovské. Trvá to. Hlavne ono je to tak naozaj, že je to také roztiahnuté. Je to taký roztiahnutý komplex, že v zásade nie je až tak široký, ako je dlhý. Naozaj, že je z juhu na sever, teda my tak kráčame z juhu na sever. No a kráčame, také 2 hodinky nám to trvá sa dostať na tú druhú stranu teda.
1: Mm-hmm, no. Takže poriadny komplex, treba si to ale samozrejme prejsť. Poďme na námestie Nebeského pokoja, kde nenájdeme lavičky, nesmieme na ne jazdiť na bicykli, ale tanky sem vstúpiť môžu. Pamätáme si tie slávne fotografie pri protestoch a podobne. Takže čím je významné toto námestie?
2: Prvé, čo si všimneme, tak je, že to obrovské, naozaj, že obrovské námestie, obrovskou rozlohou. A keď tam chcete vstúpiť, tak prejdete veľmi podrobnou bezpečnostnou kontrolou. Veľmi, veľmi podrobnou. Tam napríklad taký tip pre cestovateľov, neberte si absolútne nič, čo nutne nepotrebujete na najbližšie, povedzme, 3 hodinky, pretože väčšinou to budete spájať už aj so zakázaným mestom, keďže ono je to hneď pri sebe. Čiže väčšinou nejaká hodinka na Tiananmen, teda námestie Nebeského pokoja, nejaké 2 hodinky na zakázané mesto. Neberte si nič, čo nepotrebujete. Zoberú vám všetko. Zoberú vám balzam na pery, zoberú vám tabletky, zoberú vám papier, zoberú vám pero, zoberú vám všetko, čo si viete predstaviť. Selfie tyčku, všetko vám zoberú. Majte pri sebe určite pas. Určite majte pri sebe pas. Majte pri sebe možno šiltovku, to sa tam oplatí, najmä v tomto období. A majte pri sebe možno vodu, z tej sa asi budete musieť napiť, ale tu vám tam dovolia. Takže nič iné nemáte so sebou.
1: Také náveste Nebeského pokoja. Poďme trošku k tomu športu. Som spomenul, že Peking bol dejskom aj letných, aj zimných olympijských hier a symbolom práve je fantastický štadión Vtáčie hniezdo s kapacitou 91 tisíc ľudí. Už keď to otvorili počas tej prvej letnej olympiády 2008, ak si dobre pamätám, tak to bolo niečo fenomenálne. Dôležité je, že táto olympijská pamiatka alebo tieto štadióny v Číne stále fungujú ďalej, lebo keď niekedy skončia olympiády, tak to začne chátrať, ale Číňania tomu vedeli nájsť využitie.
2: Presne tak. Vtáčie hniezdo je to teda je to štadión, ktorý má naozaj obrovskú kapacitu, dokonca vlastne tie olympijské hry sa ešte rozšírila tá kapacita, čiže sa tam ešte nejakým spôsobom dopridávali nejaké sedenia a podobne. Takže dnes má trošičku menšiu tú kapacitu, ale stále je to obrovský štadión. A presne tak, ako si hovoril, Peking je vlastne jediné mesto na svete, ktoré hosťovalo aj zimné a aj letné olympijské hry. A teda áno, ten štadión je toho súčasťou, takže je to významné miesto. Inak je zaujímavé, že bol postavený tento štadión, mal teda vyzerať ako čínska keramika. Takže rozbitá čínska keramika takto. A až neskôr teda tomu prisúdili názov, že vtáčie hniezdo, lebo to naozaj tak vyzerá. Ale malo to byť teda, že rozbitá čínska keramika.
1: Áno, je veľmi pekný, to vyzerá ako taká pavučina alebo hniezdo, vtáčie hniezdo.
2: Áno.
1: Poďme na Veľký čínsky múr, ktorý sa nachádza nedaleko Pekingu, alebo teda jedna z jeho častí, lebo to je stavba, ktorá má viac ako 6000 kilometrov, samozrejme pamiatka UNESCO, no a dokonca ho vidno z mesiaca, nie je to len mýtus.
2: Je to obrovská pamiatka, je to krásna pamiatka a rozhodne to treba vidieť. To je akože niečo, čo nemôžete, absolútne nemôžete v Číne minúť. Je to zároveň pravdepodobne mýtus, respektíve hovorí sa, že je to mýtus, že to nie je vidieť v skutočnosti, že z mesiaca nie, že by musela byť tá pamiatka širšia, že je to akoby dlhá.
1: Z nejakej časti vesmieru by sme ho možno vedeli zachytiť.
2: Možno asi. Áno, ale skôr sa asi prikláňa k tomu, že nie, ale minimálne ako mýtus je to krásne.
1: Áno.
2: A je krásne to vlastne, že na Veľký čínsky múr vznikalo neskutočne veľa takýchto mýtusov, bájí, rozprávok, to je proste absolútne nádherné, koľko toho na takúto pamiatku vlastne vymysleli, pretože to múr, proste je to múr. A existuje za tým naozaj nespočetne veľa rozprávok, bájí, ktoré Číňania proste bežne rozprávajú, bežne o tom hovoria a podobne.
1: Áno, vznikol na ochranu nájazdov kmeňov zo severu, teda najmä Mongolov, ktorých sa veľmi báli. Ako dobre je zachovaný tým múr, lebo 6000 kilometrov, tak asi nie je každá časť, je prístupná aj pre verejnosť, takže vy chodíte na takú zachovanú.
2: Presne tak. Ten múr si, nepredstavme si ho ako jeden celistvý múr, ktorý má jeden začiatok a jeden koniec. To si takto absolútne nepredstavme. Predstavme si to ako opevnenia, ktoré vznikali postupne, to sú v zásade sa pospájali častokrát aj opevnenia, ktoré vznikali ešte, ak si pamätáte, som spomínala obdobie bojujúcich štátov, to bolo ešte pred rokom 221 pred našim letopočtom, kedy teda Čín Šehuang zjednotil Čínu. Tak už vtedy mali vlastne postavené akési opevnenia, ktoré ich mali vlastne chrániť tie jednotlivé štáty vlastne medzi sebou. Takže aj tieto štáty sú zapojené dnes do toho, alebo teda aj tie časti múru sú dnes zapojené do toho, čo nazývame Veľký čínsky múr, ale samozrejme on bol neskutočným spôsobom proste vovaný neustále, boli dostávané ďalšie časti a ako posledná sa toho chytila teda dynastia Ming, ktorá ho absolútne vlastne snažila sa ho aj spojiť, to je jedna vec, ale aj ho teda úplne zrenovovala, pretože to, čo sa stavalo pred našim letopočtom, tak to častokrát bolo naozaj, že bahno s nejakou slamou a úplne iný materiál a tá dynastia Ming sa toho už naozaj chopila a povedala si, že už nemôžu dopustiť to, že prídu zasa nejaké nomádske kmene zo severu a vlastne urobili preto všetko, takže sa ho snažili naozaj tak viac urobiť celistvý a nepriechodný. Alebo teda hovorí sa, alebo teda hovorilo sa, že nechceli ho urobiť nepriechodný, že to tak nemal na to, nemali takú akože víziu, že bude vyslovene nepriechodný, ale že chceli minimálne tie kmene spomaliť.
1: Tak ako vyzerá prechádzka po Čínskom more, aký to je zážitok?
2: Je to krásne, je to náročné fyzicky a presne ako si hovoril, chodíme na miesta, ktoré sú zachovalejšie, takže ten múr je tam pekný, je naozaj to vidieť, že je to múr, že nie sú to také tie úplne ruiny, kde, ktoré naozaj aj z toho pozostáva veľký čínsky múr, ale samozrejme chodíme na miesta, kde vidno, že je to múr, že je to proste obrovská, proste krásna, krásne opevnenie, krásna pevnosť. Prechádzka je naozaj náročná, najmä fyzicky, pretože je to postavené častokrát v horách, už je to samozrejme prispôsobené tomu terénu, čiže niektoré časti sú v horách, niektoré časti sú v údolí, niektoré časti sú proste aj pro nejaké menšie rieky a podobne, čiže my si to musíme predstaviť tak, že ono je to veľmi prispôsobené tomu terénu. No a my keď ideme z toho Pekingu, tak tam máme možnosti terénu, ktoré sú najmä hornaté, takže ideme do kopca v zásade. Čiže keď idete na múr, určite si zobrať poriadnu obuv, pretože budete veľmi veľa šlapať do schodov, takže sú naozaj schody. Sú to také dvojschody, by som povedala, čiže aj vysoké a naozaj šlapete hore, takže poriadne sa na to pripraviť.
1: To bolo to najlepšie z Číny. Dnes vás prevádzala Lívia Jurčová. Ďakujeme pekne za fantastické informácie.
2: Ďakujem aj ja.
1: Počúvali ste Uchom po mape, ja som Víťo Chrapa. No a do Číny určite cestujte.
0: Túto reláciu vám priniesol Bubo Travel. Lovci zážitkov.

0: The beat goes on.
1: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Rádio Viva.
1: Možno vám nič nechýba, len trochu času, trochu ticha a pár dní bez povinností. Na Skalke pri Kremnici nájdete Serenity Skalka, celú chatu so súkromným wellness len pre vás. Miesto, kde môžete byť spolu, ale každý vo svojom tempe. Pri krbe, vo výrivke, alebo niekde medzi lesom a horami. A možno zistíte, že presne toto vám chýbalo. Serenity Skalka. Pocíte serenity. Viac na www.serenityskalka.sk.
2: 3. októbra Bratislava behá v lese. Festival lesného behu Karpaty Run so štartom a cieľom v Lamači prináša trasy od 5 do 50 kilometrov, cez ktoré objavíš Kačín, Malý Slavín, Bielý kríž a ďalšie ikony Malých Karpát. Na trase je kopec občerstvovačiek a v cieli mňamková kapustnička. Registruj sa na karpatyrun.sk. Vidíme sa v Lamači 3. októbra.

0: Aviva. Najlepší mix hudby.
1: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute to Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovič zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás. Milo Suchomel, EMA Fest, Európska hudba a umenie.
2: V Bubo sme pre vás teraz pripravili tisíce príležitostí na nové zážitky až s 50% zľavou. Zažite s nami dni, kedy nebudete vedieť, koľko je hodín. Slovenskí sprievodcovia a najviac malých skupín. Najširšiu ponuku dovoleniek do exotiky môžete mať až s 50% zľavou. Našťastie tentokrát nemusíte čakať. Stačí si vybrať z našej ponuky. Akcia trvá len 3 dni. Viac informácií na bubo.sk.
3: Huslista Filip Jančík prináša jedinečné vianočné turné. Koncerty plné emócií, filmovej aj vianočnej hudby, ktoré sa stali tradíciou Vianoc. Zaži magickú show, ktorú si zamilovalo už 10 tisíce divákov. Pokiaľ miluješ filmovú hudbu a vzbudzuje v tebe vášeň, tieto koncerty si nemôžeš nechať ísť. Vstupenky zakúpite na predpredaj.sk.
4: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.
2: Píšem ti zás ďalšiu pieseň, ja

0: Rádio Pirát. 78. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie ponúka nové hudobné zážitky. Staňte sa aj vy našim pravidelným návštevníkom zakúpením finančne zvýhodnenej a prenosnej abonentky. Vami vybranej série koncertov v exkluzívnych priestoroch Reduty. Jeden nákup, vstup na celú sezónu. Najlepšie miesta za najlepšie ceny a mnoho ďalších výhod. To je abonentka. V predaji v pokladnici Slovenskej filharmónie a online do 8. októbra. Nalaďte sa s nami na živú hudbu. filharmónia.sk
1: 3. októbra Bratislava behá v lese. Festival lesného behu Carpathy Run so štartom a cieľom v Lamači prináša trasy od 5 do 50 kilometrov, cez ktoré objavíš Kačín, Malý Slavín, Bielý kríž a ďalšie ikony Malých Karpát. Na trase je kopec občerstvovačiek a v cieli mňamková kapustnička. Registruj sa na carpathyrun.sk. Vidíme sa v Lamači 3. októbra.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: V Bubo sme pre vás teraz pripravili tisíce príležitostí na nové zážitky až s 50% zľavou. Zažite s nami dni, kedy nebudete vedieť, koľko je hodín. Slovenskí sprievodcovia a najviac malých skupín. Najširšiu ponuku dovoleniek do exotiky môžete mať až s 50% zľavou. Našťastie tentokrát nemusíte čakať. Stačí si vybrať z našej ponuky. Akcia trvá len 3 dni. Viac informácií na bubo.sk.
2: Možno vám nič nechýba, len trochu času, trochu ticha a pár dní bez povinností. Na Skalke pri Kremnici nájdete Serenity Skalka, celú chatu so súkromným wellness len pre vás. Miesto, kde môžete byť spolu, ale každý vo svojom tempe. Pri krbe, vo výrivke alebo niekde medzi lesom a horami. A možno zistíte, že presne toto vám chýbalo. Serenity Skalka. Pocíte Serenity. Viac na www.serenityskalka.sk.

0: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažij nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zažij behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
1: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMAFestu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMAFeste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute to Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovič zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás, Milo Suchomel, EMAFest, Európska hudba a umenie.
2: Huslista Filip Jančík prináša jedinečné vianočné turné. Koncerty plné emócií, filmovej aj vianočnej hudby, ktoré sa stali tradíciou Vianoc. Zaží magickú show, ktorú si zamilovalo už 10 tisíce divákov. Pokiaľ miluješ filmovú hudbu a vzbudzuje v tebe vášeň, tieto koncerty si nemôžeš nechať ísť. Vstupenky zakúpite na predpredaj.sk.
3: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacieli

a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: 78. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie ponúka nové hudobné zážitky. Staňte sa aj vy našim pravidelným návštevníkom zakúpením finančne zvýhodnenej a prenosnej abonentky. Vami vybranej série koncertov v exkluzívnych priestoroch Reduty. Jeden nákup, vstup na celú sezónu. Najlepšie miesta za najlepšie ceny a mnoho ďalších výhod. To je abonentka. V predaji v pokladnici Slovenskej filharmónie a online do 8. októbra. Nalaďte sa s nami na živú hudbu. filharmónia.sk

0: Rádio Viva.
1: V Bubo sme pre vás teraz pripravili tisíce príležitostí na nové zážitky až s 50% zľavou. Zažite s nami dni, kedy nebudete vedieť, koľko je hodín. Slovenskí sprievodcovia a najviac malých skupín. Najširšiu ponuku dovoleniek do exotiky môžete mať až s 50% zľavou. Našťastie tentokrát nemusíte čakať. Stačí si vybrať z našej ponuky. Akcia trvá len 3 dni. Viac informácií na bubo.sk.
2: 3. októbra Bratislava behá v lese. Festival lesného behu Karpaty Run so štartom a cieľom v Lamači prináša trasy od 5 do 50 kilometrov, cez ktoré objavíš Kačín, Malý Slavín, Bielý kríž a ďalšie ikony Malých Karpát. Na trase je kopec občerstvovačiek a v cieli mňamková kapustnička. Registruj sa na karpatyrun.sk. Vidíme sa v Lamači 3. októbra.
3: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva.
1: Možno vám nič nechýba, len trochu času, trochu ticha a pár dní bez povinností. Na Skalke pri Kremnici nájdete Serenity Skalka. Celú chatu so súkromným wellness len pre vás. Miesto, kde môžete byť spolu, ale každý vo svojom tempe. Pri krbe, vo výrivke, alebo niekde medzi lesom a horami. A možno zistíte, že presne toto vám chýbalo. Serenity Skalka. Pocíte Serenity. Viac na www.serenityskalka.sk.

0: V Bubo sme pre vás teraz pripravili tisíce príležitostí na nové zážitky až s 50% zľavou. Zažite s nami dni, kedy nebudete vedieť, koľko je hodín. Slovenskí sprievodcovia a najviac malých skupín. Najširšiu ponuku dovoleniek do exotiky môžete mať až s 50% zľavou. Našťastie tentokrát nemusíte čakať. Stačí si vybrať z našej ponuky. Akcia trvá len 3 dni. Viac informácií na bubo.sk.
1: Huslista Filip Jančík prináša jedinečné vianočné turné. Koncerty plné emócií, filmovej aj vianočnej hudby, ktoré sa stali tradíciou Vianoc. Zažij magickú show, ktorú si zamilovalo už 10 tisíce divákov. Pokiaľ miluješ filmovú hudbu a vzbudzuje v tebe vášeň, tieto koncerty si nemôžeš nechať ísť. Vstupenky zakúpite na predpredaj.sk.
2: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
3: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: A tak musíme ísť ďalej, ďalej. Kde zomreli rodičia, tam nezomrem ja. Pretože museli sme ísť ďalej, ďalej. Po ceste o nehoria iba keď

0: Rádio Viva.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zaži nezabudnutelnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehaj.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

0: Rádio Viva.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva.
1: V Bubo sme pre vás teraz pripravili tisíce príležitostí na nové zážitky až s 50% zľavou. Zažite s nami dni, kedy nebudete vedieť, koľko je hodín. Slovenskí sprievodcovia a najviac malých skupín. Najširšiu ponuku dovoleniek do exotiky môžete mať až s 50% zľavou. Našťastie tentokrát nemusíte čakať. Stačí si vybrať z našej ponuky. Akcia trvá len 3 dni. Viac informácií na bubo.sk.

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Elderbrook, Never Get Enough.

0: Mike Kelly, Rakim, Wonders.
1: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa